0: hagwe ya ke ami sole ruru amoko pata ke ke ole simi mko le kanel fm mo benu simi wajia zanre ami la tole mepa ni site mi aduwo won
1: hagbe ade ina joseph avevo
2: Ada na emi na so we try to so ku ati anya ko ko bela ko ti ni ko
1: tutu gba am le da pe na mi o keken ke yo le mi abe mu adia ape na mi kaka gamecha idomi e figra gbe ke mila ga trova fia kare ji be na nu lagba enyure lagba vivi u e atan da pe na se mi ke ko yo le mo ma ya me ape na mi lo we try challenge e dinami
3: da gbe na me si abi ma tuna bi na gale bi na mi aro kero ni ya ka dogo fira ke gbona o tro mi ke ni ya ko nde julo
0: Tata, Aida, Kiki Sosa, la Pupia Godo, Monsieur Tomegala, Doli, Zare, Ajirudo, Le Ahadamina, Oena Pekon, Yabe, Top, Guisan Fou, Yeto, Toublou, Gabouloune, Akbe Bongwalia, et son Dekenya, Milado Goule, Fondakbe, Fongakudo, Lamese, Bewanameye, Witrova, Milado Goule, Akbaja, Bobobo, Sigarikeye, Me, Genena, Novio, Kekeane, Jejinami, Witrova, Jejinami, Weekend, Danen, Okoyova, Nemi, Yenubea, Minyenunu, No, Ohinuya, Vahome. O la quoi le match 4 recrecou 17 verset 1500 mais hey mi anui wa mi ngba mu we trone jejina mi baba ya

kanto wa rinu wa rito mi do rizon nan mi va radio kanan le fem di le du kwa me be nyan jojo egbe to a me Terezi adede man sonyan hun le debe gbe si omi le kibbe le nye fida a fo be nge ki adrengon an le pe akpe ve ko wivo adengon a me le aswito be nou me kuko so a rinu ma gerit nyan kaden tia aso suya edo ejisibe lan me kwi le katom le siodo edo ponu dudu be ya nyan enya ke tutun toyo le sodo ye inti ke mbo huye ole ya jopiti to sotua wale be wan ole don kuvi ahwito klibet da joji enyi soja megan tutu bonva yiye be bakpolo edwana we trideo ke mbo huye be vada tia zipiana amebu wake tobe le askru nbe dodo owo mi sozon do gbedo atike se vgn na be wa do bubu ameko nya me nkuta odo ni eduya egun wa me yo di homa de dogo kudo entile

0: Canal FM. Di am pe jibo.
1: Ame yo jimia. O jimito edime. Hafi ova klomi anti. O jimito edime leko. Mia no ko le ja jimia. O jimito esi. Ple ehu me. O le sigba tonami so de nene be esi ple ehu. Ple ate. Ke le miantia. O le sima so de nene be nuo da le miabe. Nti lan. Nti. O wa nti lan nti tonami vo. Fifia ekotok bokbome. Do ma u do nwa de aloa me feme. Nti lan me tole. Kek bokbome tole. Mia togbo be nunya nenyi be mi nanyi mi buta me so mia togbo be nunya ntia mi la kwa doje si be mia togbo wa onyanu gede wa be nunya me ye yovo ten le dendo tole so le kwa doko iji ekbe be nkekeme Le nyate fe toto me ko jimi mi le efu ple si pla teme o de nti la me tonami ya. E jebe wa de gbogbo me tonami. Ame siya me nye le roko me. Gbogbo me toane oja de ya. E le myo mi akbo e nyi evi de to. O musona de vya le home vana hihe nu kwa be yo de vito. O donama. Ame gede nye be patima e nye ama kene miyocho minya ke klona anti name. Dena gbogbome di name. O dona e ba masi. So dona e kwape monu. Hafi e vitasi ala yi. Ave kode via. Asova hihenu. Aso e home. Wa hlen se adre. No hlen a. O sona si ma konado. E kota. Yo la tro de viabe nkume. So va nyigma. Aso e be ngbedome. So khosia. Aso kpasantine. Lo kpasantine vwa. Si ke kotode e tre me ke modo amadwa. O kuneken so dranedo. Afi onana nko de via. Kema efyonbe o de gbogbome di chanda le mianti. Kembe minyi. Ame. Le nyate fe toto mea. Ke tobe yesu a oji. Lufon. Ke la jo lebe nti lame. Ajo ikode leme. Ye lagbe sile ke mi ocho mi lagbe nea. Nene ke o deyi chan to ima. O wakonu ne. Lape me. Kengwe so a hone vive sokple so edo mo se bag badwa nu. So ve wakonu pote ane le funu. E hiya. E je. E ye enyo. Veve rebe ne mi jivya. Ne dokita ho klo ade kle hun si ku to le mi antia. Mi a jagbagba be mi a be vi ko mi di a mi a de oto mi a de gbogbon me di da le wanti. Ne wa te nyi ame. No de gbogbon me di da le de vi onti voa. Dodo a si ke ne jasina mi enyi be mi a we la no jo de vi ozon. Be Ong bava so asi so to manyo manyo de. Ke la tro hen begble vawa di le agbegbo me le fiyo. Ego me nyi be e nyagbe na me ama unto e dwe. Bene ame ale yi begble gbo a. Odo la no de rajo le begble agbo. Inane mi jivi. Mi wokonu movo. Devia le jago gozoa mi glonane devia be bibi. ego me be ele do ta do ra gbegble gbo ina emi to ne be bibi ne ba ten si jo le fun nu gere do la ni gbaji kene de via le gogo ami gbona ne be buwe alo bibi mi le jo de via ema ne ngba va geje gbegble me ne so be nke la va ke ne va de fun ni domani dog gede kene mia jila o le mianti tiam alomadon hekpefu to mia be dolelo enu vovo owo me kengbe mi vasi ke mi vasi vo a ndeva buna domi le efe wo be dodome le efe wo be dodome a suswa jona mi ngba nyona be leke mi redevia do so vife a mi agba so vegan so ple le sisi me ke la nyi nu vwen be vovo toto ke mi danasi glona be ento le nya nu vo ke ve hena zigere va be mi abe vido a ove sona asi tonande ndo ke la gbegble so va ye be gbogbon di alo ye be lu won di ndudu do le a mu je be mi abe fi o la du o todo asi bu kra ye be gba yin ke mi a so ran de vi o e vinye ya te fe toto me le mi abe kota me a enu ya mi mudu ne o ne mi du ile mi abe kota me a mi jena kli a o ne mi du ile mi abe kota me a hepo na mi a o nu ya ne mi du ile mi abe kota me a nya jona de mi aji e domo we nyi e do ke mi agba va wo le devia be epe wo dodo me kaka sona ebe epe blave dodo me nemi ten wone nebe doa elan nabe devia la ten anya ebe agbemo nemi son me vivi dote be bokono odoko be on gbadura mi jeun wawa du teku desi bokono odoko be on gbadu sokume o wadu akume enya ko le gbon ami on to yin etokuku no mi mu le semo ngblanzi gede vayi be nukata mau to hono eyi e de odogbe da yin gbadia e do de ha sosofe nemi le nkurenti ami apo be e de de le to afade moyin bokono we do de mo ma we do nukata ma wu bla e do ne de mo ye nukata be ke do ne de o ega me nyi be e de ke ma wu bla do na e ye ola so wo ye be konu ne le ba do me e ke ma wu bla do na wa mi atendu vole e de ka o me a nene be de o va mi ona de de o do me ka kene agble de to yi de si gbe si a be gbo susu me de ne a o si na nene be de a so do na e de o me o wo ke du ko ne hi hi a ne o vale du nene be nu a a ho vi la ten to ma o be de ma du du di aba eje be le mi abe kota ne mi mudu ne wa ya de me ne mi abe vio be ne mi du de ma mudu na mi adio ale be mi abe vio chon la se me be le po me ame a yo mudu na de mo ne yo duya enu ke jona ye ya ah ne devia ntova le yi gbe tonu sese be ya dui ne duya enu amuja jore jisi eke jijana kutukutu eno. Enu ala no gble nu le nti deka. Zande ya la gble tofie. Zande ya la nge tofie. Zande ya la trodweji. Enu badaola no jodeji deka. Ne jodeji kaka nanyi deji voa. Kengbwe bulagwa domoda. Ne jo kaka nanyi voa. Kengbwe bulagwa domoda. Ba devia ba gbea. E do gbe gbleme. E gome nyi be. E do ke potomi la ole devia nti kengbwe ba nyi amea. Mi o akwa gban toa. Akwa vegan mi mten wo. E hen avabe mi abe vi o vadona gbe gbleme. A, ne ye honlo adekbo. Ye honlo adana togbe dangbe duna. Ana eva ye gbo le kebele duile do vivire nchia. E chan labe no na ene ya duikbo. Ke duikbo a, e geje gbe gbleme. A foku ve bevo. Fifi a ke mu va do nku gblo ne jila obe nene eva do togbe dangbe dada kpo a. Enu ma ba heja no nchi. Ne o ami ye o so togbe dagbe ba mi dome oni e kovi mi abe kota mi mu zane mi mu wonenti o amede valo dare be si ami koko no ne to kuno o mu dreme no o no nye wa o geje gbegbleme e mo le hihianti hame hame hame hame kenyi nu blena miaba gbedome ndole no mdeme ne devio ne devia ve to aloa ne do hadome ye ogblonyade ne alo ogblonyade ogblonbe o leke o japonu pone fufu alo no vi opa opunu po aglansa ne ne ma o la kpozi e kabe la ten de kon pe na mema Enyama o oh, leko ponu ponu fofo glama nene ma npo da kon vo keke de via le gbegbleme eduko le gbegbleme a aten da kon le fun e kon abe dadame a aten duame e kon abe dadame a aten do afokwame e kon abe dadame a aten wonu gbegble tramade ke la re gbegble va de via di Enu mawe nyi, enu gbegble kene le vami abe vioji e gbebe nkekeme. Keye, om dende kpe meno le sisi evegwa me le pe wododo me. Omu jowo wa, nu si anu kejruwa, waten wefan. Le kpode me, ne emya no, o legbea, mu jebe, wa gogo jila dola de meno be nene no odogo nene benwa ngbato asi nene be nyono no to asi a ela gbegble vadio jila ke la gbade meno be nyono ble unsua omudola don wa doko gbole anyigban jila be dodo asi be nyibe ola de mene devio be le nyate pe toto meno le yi no va divia on gba so akumeda tipo devio on gba pleto mo manyo manyo le devia denu godoa wa pui numo wa odola de mene devia de kadeka elanyi sukulu de kebela no yi kengbo la ten senu ko yona be de konu ame otro mia fofo mia novio be susu tome no gbon be de konu a o sona be vodu be nyae de konu muni vodu be nyao de konu a gbogbon me be nya be nyi le mawu me enu ke be nyi le mawu me a e lolo e keketa e sesin ve aba pado wa o mudun adewo ve aba pado le a o mudun aglan na o le nkure adewo be zodomea o la pa sofia le ta domene adeu. Nukata, Sofia le ta domene adeu vo. Ma ugbe, be ungba duyo. Aglan, no le nkure jimene a, o lakpo nonome tata le jimene si togbe zikwe ne. Enumo nyi nu, ke mi anon demene mi abe vio deka, deka, deka, deka. Ye o la te nyabe kota ke nya enu ya enyiko. Enu ke ma ugbe be enyiko. Amerikpe ngba te asiwa. Neneke be nyiko le miabe kota ome. Mwenye lome vivi be jan. Le kode me fifi ne ole dwa de wa. Ma u mu ya uwo. Mu ya gblen rekpe no wo. Vone gemme o dwa de wavo so enuma so le yo eben kwa. Eben kwa la no he a ho viva diyo. Ano gble nu lentio. Ano he mono. Aso jokbe vwen vovo no pu diyo. O lava no biodo kobe. O dwa monyide wato nyo. Ye agoka e jene ma u. Kengbe ma u wo ye lekeo. O kwa geje bume ke. Dwa o yo eben kwa edo kwa vo. Ba ogba odunwa le yebe nko ba trok ba le yebe nko ke to fondi di bume enu mo mi abe dodo asibe yin be miawela fotoro ne mi abe vio deka deka deka deka deka kengbe yola senwa me la nyabe leke yo be jojo me leya kengbe ye nene ba mola te no kato do nyi me ple mau Nemi mu le denwa me no deka deka deka wa. Oma te no kadoto nyi de kpe me kple ma u. Ye agbebe nkeke ala nyono o. Nukata o. Mia biyo mia doko sebe agbe ke mia togbe o no. Le nti fafame. Agbe ke mia to no le nti fafame de. Mia devyo de agbe ma ke ye mi gbale no. Egbe ya. Ya biyo mi aroko se nene. Ne ye mi gbalen no egbe a. Kema amoko kwebe ye nyi nyi toa. No lebe ne. Nebe mi kwebe un. Nwa mu le nyon. Ele he gbegle va. Ehe manyon manyon va. Kema e jebe mi a jagba mi a hon mi a beto. Mi a esukuru. Mi a jesi mi aroko si leke yo vo gblebe. Kone toa toa mem. Mi do la jesi mi aroko. Alebe mi anya mi aba foto ho ne mi ngba ba so aho vibu so po mi aroko jo nya se harika

Yo, apetokle apeno amiva do mi apeno wa tabia tenja kwe ya wedroza kudonlo apena mi ana mafomi sisenda kosi agba mi apadogo zane nyo bye bye.